tu sisi në sasatë janë vitet e vikashe. Piriti lajam vitenate, snaru padhëti e pinë vimet e rudire pavitrat të vjetet e manësikë sanghindiave ati vimet e hetu e në bebe manësikë minë shariikë suede danavati selaki jaya pirite sielu rogyante de yaksha bhayate de graha dosha valate de yahapat pratiphala atkara dena bava puratane sita pavatina jana vishwasayai jaya pirite shravane karana obata de